0: Nete sale dilam zuzing ka kimizuzu iga bal fumilam zitsiletsing fela e ka nqane hu hora ya bora fumilam zitsiletsing e ka mora hora ina ya bora go kwe ka mona ha le tu
1: ka la batla ka magete
0: ka o fela
1: tsha bana sa khomo
0: e em
1: ntse ke le tempela ha o mona
0: ke a bona ke bona han
1: ke ra go ntse ke tshwere tsebe hantle ke re ya rwantsa
0: ba ya tshisa
1: ha re tsaya ya rwantsa
0: ba nuka
1: ba nuka ya tshisa a sa tlo tsaya
0: ba nuka hey ba re tsaya da re tsaya ba nuka o yapi ba nuka
1: ah bona ntse ba nuka ba nna ke ka tle o fitla pele na ba go kwetsi ke ntse ke tshwaretse ke ntentshere
0: he le ga
1: Jela ha o jalo tswile ne ha ho lolo tsa talo go hledisa o fetse.
0: Ba re ile ha o ka jang ke o ba lo ha ntso tswa ga ke difuba je.
1: Ah.
0: E ba a ke ntse ke ntwe dilela ka ntle.
1: Eh ho jwalo.
0: La o ka batho ba batho ba bona ntse tse la felo.
1: Hai bo.
0: Motho mo na re tsempa he ke tla ikwa se ke je. A re la ja o tla u go bona le mafunyana mangata ana i tlhela mfela ao.
1: Ha o fihle pela o.
0: Ha o fihle pela o.
1: Mbato. Eh, a se pare.
0: Indeed.
1: Ba tsona ba ditse ba go le thotsena tsa bona tsene.
0: Eh.
1: A motho a mo le mo buella ntha ha.
0: Ka nnete.
1: Ka nnete.
0: Motho yena o hlutla o gelela. Ka sete ya ha.
1: Ndale.
0: Ke ne ke motho e mo le mo buinela ka sete ya ha.
1: Eh, ho jwalo. Ah, motho a pantse ke le pela ho mona le bitsola ka ke menne ke a tsama ke a tirekeng. Mme Chalbeke wa letseba.
0: Ee.
1: O lukule ha le bitso.
0: Hai.
1: Tantso tren re nwe metsi o ntantso tren mme Chalbeke mo a nwe metsi le yena mo.
0: Ee ntantso nwe metsi nwe metsi.
1: A ke go tla kwa ntso tshe. Ha ke khoma ke bitso le leng ha e tla be friends le Chalbeke e ke ga a. A go re Chalbeke ne le nna nke ke ntjena.
0: Mm.
1: Nke ke be mme Chalbeke.
0: Chalbe.
1: Mutoka.
0: Me.
1: Ntse ke le tla tsane, le bitso la ka ke menna ke tsama ke tshe ke tenare ke mo sia motobatsi. Ha ke ipate ke go koretsa.
0: Ke le bomme.
1: Thank you, David.
0: Thank you, David.

0: dumela modimo ntate re ya mokhubieno wa rona letsatsing la kajeno ya kganna lenaneo lena modimo mo efe botlhale jehova fa malapa modimo gore go na le lentswe le legolo leo batho ga ba latlhea ba le bitsang ba re lenyalo le sedile modimo lenyalo le fela jwa modimo o ntse o le teng goba lenyalo ke la ga wa fela rona re le batho ntate ra le watlhomolo fatsa letsatsi la kajeno le bitsene legolo la morana gone yesu keresete amen
1: amen ke a leboga mme wa ka ke mme mang o kae heibo o nnyameletse a mamedi ga ke sa mo utlwa jwale empalalo jalo ke a leboga moratiwa wa ka ke leboga go menagane ka ore ebe o re qaletse lenaneo lena ka thapelo ke leboga gagolo mamedi taba e re tlo e tlotla ka jeno ke e mongwe wa bamamedi ba rona ya kopang keletso kapa dikeletso ke motho wa ntate mme ditaba tsa gae di eme jwana o re kgotso ntate mabese ke ntate ya nang le dilemo tse 18 ke le ka gare go lenyalo empa go bile le nako ya dilemo tse 5 ka go fela le dikgwedi tse 7 mo teng re ileng ga ba le karogano le molekane wa ka a ngala ya habo ke lekile le ga e le gore ke ne ke mo fositse gakalo gore ke buisane empa ka nnete a nkgalla matsogo malapa a mabedi a ile a kopana gore go buisanwe ditaba di loke ka makgetlo e ka bang a tsheletseng kao fela empa ka nnete mogatsaka o ne a ntse a tiisitse tlhogo a re ga a sobe boemong bao a tsitsisitseng kelello gore a ka gutlela lapeng go a keteletseng a nka dilemo tse 5 kao fela bosigong ba gae ntate mabesese e tlake gore ke qeteletse ke se ke ba le maikutlo a gore motlhomong e ka nna ba o se a iphumanetse ba bang jalo o se a gatetse pele ka bophelo jalo ka ga e ne se e le nako e telele gagolo ya lesigo le ga o le jalo ke ne ke ntse ke morata ke mme wa ngwanaka ga rwane jalo re ntse re na le ngwana a le mong keteletse puisano dipakeng tsa ka le yena e se bonala e qiphile gagolo nnete ke gore ke ne ke ntse ke leka gore ke nne ke bue le yena nako yotlhe mme le yena o ne a ntse a nkaraba empa dilemo ga di ntse diya ke keteletse ke se ke bone ka jwale ke shapa e kgathetseng ka gore be ke ntse ke mo kopa ke mo rapela gore a gutlela lapeng re lokisa ditaba go tiisa tlhoga gae go keteletse go mpha maikutlo a gore ke sa tla ke ebe motlhomong o se a tswetse pele ka bophelo motlhomong o se o na le ya teng bophelong ba gae eo a seng a mo rata ya bapuisano ya ka le yena e se e bonala e theoa gagolo ke moo le nna ke ileng ka qala go gong ka keteletse ke gashe ke mpe ke iphumanele motlhomong motho ya tla nne a ntlose bodutu mme gona moo go keteletse go etsala go ngwana a beteng ke ne ke ntse ke leka go mo thusa enwa mme wa ngwanaka gore re bone gore re thusana ka tsotlhe ta nakong ya bokgatšhane ba gae e ka sitana le ga ngwana a se a le teng jwale ka ga le molekane wa ka le yena a ntse a ngadile jalo a le gabo ke ne ke ntse ke mo etsetsa sotlhe ke ntse ke mo fa tšhelete ya gore a nna bone go wa phela moo le ngwana wa ka ke selemong sena fela ntate mabese kgweding ya boraro ga molekane wa ka a gutla gutlela lapeng ka ga ke ne ke ntse ke mo rata nnete e sale ke ile ka mo amogela fela jwale taba ke ena e nkimeng ke se ke na le ngwana ka ntle le ga e le gore ke phela maseru mono mme motho enwa yo re entseng ngwana le ena

Mamedi ke bo ke di khomo ke o amohela le nanong la go bia taba o seng ha ka jeno. Le nanana ne o le tlhopela ga so le fa pena di taba le taba tsa morara o la sala ma sala sotu. Lo nana le tla ho wena hambekeng e le mqibelo. Me ke le nanong le na mo re nya go rela ntla e bile ka setlo ho mo le leng ba beki. Ka jeno ke mqibelo wa la thago mphalane. Nana o la ka jeno le hlahiswe ke di atile ngatane. A tlhopela ga so ke me ko phohledi. Me ya o la lang ga so ka mchining hore e fihle ho wena ntle le tsitsoloto. Ke ile khomela khetlane nala ka lebitso ke tlaba David Tlaba ke mmamme ke hona ke tlo ba mmoho go bunya taba ka jeno.

o se tshwe wa ge a medumo yona ke ya dithunya a ke ya tlabe le medumo ya go keteka mme he go gona go kala gore le phalo ya sephetephete e tla ameha mme mabedi ke hora ya bosupa re beha lenaneo la kgwebo ya tabogotlo mo na lona le tlhagisitswe ke diatileng ngatane le tlhophela gaso ke Meko Photledi nna ya go bitsa lona moeng la ka lebitso ke Tlaba David Tlaba ka bitšhini ya selemoya ke sebeditse le letlhomela kgetšhane ga jale ke suthela mmolaeng tladi a tloge balela ditaba tsa hora ya bosupa nna le wena re tla boela re kopana gape lenaneo le tshwanang mokabelo o tlang mme go tla ka nako eo kgotso ke a mofeswa.